0: ki koi na kia a koi wa so na gana ki kia hota na na ka chi wa onot mo kon ga a shna shtotam ko shna ko a shna jeno ga ga gwis kto da soik ya be jota to kon shna shtot shna shtot ga na en violence yo a am shtok shio ya ma ga wana ga ga gwis kto da to Gaeti anu aga gwisg dod o chwan gae. A dy gae ha ysdiwyd. Mw gwnd a gond. A fy mat sych aga gwisg dod o chwan. A gwnd e bydd a ddom o gysod. A gwtai gwyd. Bailant a un anod. Nw i mw baig. Baig sy'n baig o'n yn bailant a ysdi sioi gwyd. A gawd a... A ja kutaik sakon, a me ei tampke sakon, nus tampsti sakon. Koska se on tekevä iio, nus tiis maa muunnam viettää vaan stuksi holistik. Ne on siitä holistik. Nus tiis maa saa sakon, a viettää tampke sot. Mui jika jipkään, pidänän on sakon. Ja pidä viettää tampke. Pukun jake isä den nohkom. Gabatho, mwyn eisiau asgyr, gabatho gwnnw dda chai o gael. Naw i dyn sgan as yn anno. Mwy di ag dod nes o ddim on. Dyn da eich dadjan yn da i ma. Mwys yn da. Yn y gael sgan as ydw an. Amstig siw, hi o. Edda gei ddeithwmt. Mwg gei, mwg jegad ddeithwmt. Yna bai gwych. Naw i dyn sgan hi. Yna snag sych. Ti'n meddwl o'n eich sy'n gynno. A... Fyst o ddech o'n o. Gia... Yna dim chwyg. Gia... Ti an o'chod. The mind, the motion, the spirit, and the body, physical body. Ac oedd yn ddech eich sy'n siwad.
1: Ac okay, gen yng Nghymru, Erin Berskin House, hau gen i a nisio mwyd y bach mwyn gan sgwyd a bani ac gael i'm hyddau Betsy. Bydd yma sys. Bydd ag Betsy dawn i'n mwyn hau go Willie Dunn, gen i'n mwyn hau go Willie Dunn, gen i'n mwyn hau go Willie Dunn, gen i'n mwyn hau go Willie Dunn, gen i'n mwyn hau go Willie Dunn, gen i'n mwyn hau go Willie Dunn, gen i'n mwyn hau go Willie Dunn, gen i'n mwyn hau go Willie Dunn, gen i'n mwyn hau go Willie Dunn, gen i'n mwyn hau go Willie Dunn, gen i'n mwyn hau go Willie Dunn, gen i'n mwyn hau go Willie Dunn, gen i'n mwyn hau go Willie Dunn, gen i'n mwyn hau go Willie Dunn, gen i'n mwyn hau go Willie Dunn, gen i'n mwyn hau go Willie Dunn, gen i'n mwyn hau go Willie Dunn, gen i'n mwyn hau go Willie Dunn, gen i'